ano pe ya dum na akra yen yo ama ye kra da sotia na ye hunu da fefe ti seye erade nyankopon sha na ondomo emma me happy birthday so my main fama happy birthday to you mama mercy amo owo be kwai mama on fajimedie ni agro mama mercy amo ene mi chia osronko erade israel onye okesie on ma na domne na basa nye kesie ma na on ka nwa kwane si na enjoy your special day to the mark mama mercy amo be kwai na wo erade israel be bacho no pe ye mon pa ye ano pa no si no so ne fa no twe ne fa ya 8:30 to 11 a.m. My insha our tons Ramzia wire filling station that you are saying Janshi. Upesa one me kasa me number ni 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7 0244 7